чудовіє єднання. Людина й Бог ще на землі, в тіснім постійнім спілкуванні, в любові з'єднані святі. Ідуть з землі удвох до раю, тяжка дорога і вузька, Бог береже і обіймає, до Бога горниться душа. Там впереді єдин сіяє, додому Бог її веде, де небезпечно захищає, підносить ніжно і несе. О, заповітна наша мрія, щоб такось з Господом завжди горнутись до Нього в надії, під Його захистом іти. Щоб так було, Господь чекає від нас смирення і простоти, принижених благословляє і завжди з ними рядом йде. Бо так Всевишній промовляє: святий повік віків живий, у вишинах я пробуваю, в святині і з тими, хто святий. З розбитим серцем, впокореним, щоб оживлять скорботний дух, щоб силу дати потомленним і збагатить убогих дух. Хто перед моїми словами себе засуджує, тремтить, з таким я буду йти літами, буду підтримувати, любити. Ти чуєш, друже? Бог промовив, що і святими буде йти, а також з тими, хто в знемозі, хто визнає свої гріхи. Той, хто у святості високій, живе із Богом на землі, не мучиться такій турботі, бо Бог є поруч з ним всі дні. А якщо ти ще помилявся і маєш вчинені гріхи, та в розкаянню не скорявся, єднання з Богом не твоє. Щоб це було, ти зупинися і щиро визнай всі гріхи. Перед Всевишнім сокрушися, себе самого засуди. Якщо ти сам себе засудиш та заридаєш у сльозах, в покуті гріх свій не забудеш, а матимеш від нього страх, та будеш кликати до Бога, щоб Він простив і врятував, Він прийде до серденька твого і зробить те, що обіцяв. Оцінить всю скорботу твою, в покуті дух розбитий твій, і буде всюди йти з тобою, підтримає у час тяжкий. Та влиє в тебе нові сили, щоби в оновленім житті тебе спокуси не збороли, і радість неба дасть тобі. І серце твоє заспіває: як милосердний є Бог мій, мене підтримує, ласкає, до нього горниться дух мій. Бог любить нас і виглядає, щоб ми до нього завжди йшли. Хто кається, тих потішає і поруч з ними завжди йде.

за очі, руки, хліб щоденний, за мирне небо, мамо, світлі почуття. Навчи нас, Боже, слабими устами тебе хвалити.

я бачити хочу. Проснулося місто, і сонце поволі, проміння розсипалось в синю блакить. Дорога, стоять, мов сторожі тополі, і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тею любили ходити в село з Єрихону багато людей. Туди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартимей. Ось вухо чутливе сліпого вловило чийсь голос: «Ісус Назарянин іде!» Все ближче і ближче, мов море шуміло, з Ісусом ішло так багато людей. В душі запалала враз віра, надія: «Покличу, він може, я чув вже не раз, почути від нього хоч слово я мріяв, а нині настав той бажаний мій час». Зібравши всі сили, піднявши вверх руки, він крикнув, а сльози з очей полились: «О, сину Давидів, споглянь на каліку! Ісусе, помилуй! Я вірю! Спаси!» Словами обурення, гніву й зневаги на нього сварились, щоб він замовчав. Але не звертав він на крики уваги, хотілося бачить, він знову кричав: «Ісус, син Давидів, мій милий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти, я буду служити тобі, мій спаситель, і хрест свій щоденно з терпінням нести». Сидить Вартимей при дорозі й сумує. Хотілося хоч слово почути того, котрий все може. Невже він не зможе? Ісус зупинився. «Покличте його, скажіть, нехай прийде, чого він так плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових уст: «Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить, устань, тебе кличе Спаситель Ісус!» І, скинувши плащ свій, побіг до Ісуса. Він впав на коліна і плакав в журбі. Христос з жалем в серці на нього дивився, а потім спитав: «Що зробити тобі? Що хочеш від мене? О, бідний каліка, скажи, і я дам все у владі моїй!» Підвівшись на ноги, він гірко заплакав: «Я бачити хочу, Спасителю мій!» Болючим для серця було кожне слово, чимало зазнав у життю він біди. Ісус подивився і тихо промовив: «По вірі твоїй, нехай буде, іди!» О, радість! Я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння Його. Віднині грошей вже просити не треба, сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі сьогодні, не будьмо байдужі Ісусових слів, сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі: «Я бачити хочу, Спасителю мій! Амінь!»

Και чудовые єднання. Людина й Бог ще на землі, в тіснім постійнім спілкуванні, в любові з'єднані святі. Ідуть з землі удвох до раю, тяжка дорога і вузька, Бог береже і обіймає, до Бога горниться душа. Там впереді єдин сіяє, додому Бог її веде, де небезпечно захищає, підносить ніжно і несе. О, заповітна наша мрія, щоб такось з Господом завжди горнутись до Нього в надії, під Його захистом іти. Щоб так було, Господь чекає від нас смирення і простоти, принижених благословляє і завжди з ними рядом йде. Бо так Всевишній промовляє: святий повік віків живий, у вишинах я пробуваю, в святині і з тими, хто святий. З розбитим серцем, впокореним, щоб оживлять скорботний дух, щоб силу дати потомленним і збагатить убогих дух. Хто перед моїми словами себе засуджує, тремтить, з таким я буду йти літами, буду підтримувати, любить. Ти чуєш, друже, Бог промовив, що і святими буде йти, а також з тими, хто в знемозі, хто визнає свої гріхи. Той, хто у святості високій, живе із Богом на землі, не мучиться такій турботі, бо Бог є поруч з ним всі дні. А якщо ти ще помилявся і маєш вчинені гріхи, та в розкаянню не скорявся, єднання з Богом не твоє. Щоб це було, ти зупинися і щиро визнай всі гріхи. Перед Всевишнім сокрушися, себе самого засуди. Якщо ти сам себе засудиш та заридаєш у сльозах, в покуті гріх свій не забудеш, а матимеш від нього страх, та будеш кликати до Бога, щоб він простив і врятував. Він прийде до серденька твого і зробить те, що обіцяв. Оцінить всю скорботу твою, в покуті дух розбитий твій, і буде всюди йти з тобою, підтримає у час тяжкий. Та влиє в тебе нові сили, щоби в оновленім житті тебе спокуси не збороли, і радість неба дасть тобі. І серце твоє заспіває: як милосердний є Бог мій, мене підтримує, ласкає, до нього горниться дух мій. Бог любить нас і виглядає, щоб ми до нього завжди йшли. Хто кається, тих потішає і поруч з ними завжди йде.

0: Вже, напевно, стомилась земля з року в рік врожаї нам родити, і, здається, так хоче вона від усього цього відпочити. Це ж бо тисячі, тисячі літ вона служить для людського роду, так невтомно приносячи плід, щоби ним годувати народи. Так, дає нам земля все, що є, все, що має і чим володіє. Їй, напевно, хтось силу дає, що з віками вона не старіє. Любі друзі, це люблячий Бог, це творець, який так всіх нас любить, береже від усяких тривог, ніжну землю плекає і голубить, гріє сонцем і кропить дощем, взимку снігом від холоду вкриє, а весною зеленим плащем одягне й теплим вітром повіє. І змахне земля сон із лиця, із зерна подарує нам колос. Вона знає свого Творця, вона чує його ніжний голос. Так буває, що спека стоїть, і земля потерпає від спраги, та вона у покорі мовчить і не чути на Бога зневаги. Ну, а часом дощі проливні лють на землю, здається, хватило б. Та нема нарікання. О, ні, нам би, друзі, таку мати силу, щоби вдячними бути за все, за дощі і за спеку, і за холод. Нехай серце Творцеві несе тільки вдячність за щедре поле. Подивіться кругом на сади, на городи, ліси і на луки. Будьмо ж вдячними Богу завжди за його такі люблячі руки. І не тільки в день жнив, а щодня. Хай несеться подяка у небо за дари, що ми маємо сповна, за турботу про мене і про тебе.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.